Ani heba tala ya le. Ma hale kamuni heba. Tu wala kuni himi yeto ni ba. Wui rabander la opeheria. Wui enaye ba buri hele ba thi. Sai sai si iso. Oli mapa hei. Ena. Masi mulli mwaka vi. Ma pake kasa manyala. Ma pake laka. Ana mwenjele. Igora tanu ye minutu meloko meraru nya okati huove nya muni itoki nya wera mna piya omoto kwa ne vasilo vane yaka vasilo vakandia yo wera makache miho amurampani ahu panyerere yeni waho wakala wera kithindu watri karo murampani me mwaya hepe heriri nya hey hey konya kulihana na mtoko eni anyo

0: Mwaha chapote mkweyaya. Mwakala oja haka nikarakata nakala msoro hotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yone nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wadigo ni mswela nisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto amu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
4: Dodoma, mwiwana numosa wuku melabu wa Tanzania. Umbrume liwa, mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu pani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkute laniwa ya, noo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abomerelelo sotene miwenano la untumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki wa ya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email arroba kpl-mbk.com.
5: Kika vovosta kwa zinyaruji.

0: asoku mila sawan pulam kuhaya wopa jira olelo esigunda feira. Hiku domor la muteko aneta ya matan namara rumweri wa junyu mwaka wa dojmin even sej. Laka nla, nikale liwa ni miyo janete ortensi wa musaruni mamudu Omar Omakinani muniwe wa sorera. Olelo mnikela wiwa, wiku panyera wana mawani, variari wotoela mirete osentruwe kumio ya pala o distritu huoribawe. Ama holela omoma anatumere alipa otipa maposho, wito kiha variari wa mitengeso. Wawe onakwe inheria mite kusaya. Ia nisikina mnikedanyu owiriana wampu hero wanlaka nila na soku mela sawampula. Ana mawani opostu administrativu huoyapala aniku panyeria otowela mirete osentru huwekumi. Munikela urena ihapari ela ni mwaparaka amuteko melu na ikali.
1: Ana mawani oyapala, mutate moha urimuhina mwa otistiritu uribawe wa provinsi ya Wampula anelana otowe la metali ospiritali wiwe etu enu kutakuta okapeleliwa wekumiaya. Wanvane lon radio Msambiki, malalane Paolo Sarti, mulimi ni mawani oyapala, o himi wira mahawe la wae kalaka metali ospiritali, onde kushere hawa njihira kawira anamalola ekumi, ano wala velaveria metali seya.
2: Mwahawo ekumi, dameto wakana ya problema, mwahawo we, hospitali sangu, janunu muretre. Hospitali nsina, majinaparati kanata. Niruwako, odavula mwahawo neo hospitali, etu, etu kuto konto, en, apo kula sangu, nila uno, mwahawo muretre ohikala. Ni muretre olekumu waru wako, unohora kani enta apo pele sankan ku pele uro noro kani ni kontar ura ma firmero anu tumi ha perselim en setaven so ma para u un setari muhan mu ro thuma enta ya ento no na ku pele ura enta governo ni ruha anu tumi ha ma firmero tu yo mushanki atala mawan.
1: Malalane Paulo Sarti Mulimi ni namba wani oyapala otishitu uribawe wa provinsi ya Wampula ni maha woto wala metali o spiritali ya mkulu tuyole.
0: Ama holela omoma wa provinsi ya Wampula anale liheria alipa otipa maposho witu kiha variari wa makuru nilaka okoi heria mite kusaya. E distritu yomoma oniponye neyawo eworu maluku amuha.

0: jogo era para ganhar, porque não finalizamos, problema de finalização.
1: Kini hala ori bola, kani wenre mulatu wamkutotene, onri wa finalização. Sporting ni kununulu pale, notika sana, ni atuwa na mapentele ya amona mpia. Nikinanyira wira urumwa utanla nikuru na arela ushindra, nitinki sana, kini hima wira nikurunaka.
0: Si ye pra faze balansa ekipa ki devrea ganya wiyo ashki, toda humildade foi mia ekipa.
1: Wohi ya mpira Sound Simon 0, Sporting Awampula 0, wira ninge etimingu yansana. Muhina Mwanikuru na Nampulenzi, Akademia Militar, Wahiro wa Esabadu, Matala ni Wakupula, Football Klubi Omugovola, Umushintra mpira miili woha kuliwa. Vano, Agia Azul Awampula, Lero Esabadu, Umushintra mpira miili Agia Zishpesiash, woha kuliwa. Muhina wa mpira, wira nenge Okampu 25 de Junho, wapoma ye wampula. Wampira otene, ira nenge mkwahayola wopacheria, nikuru na Akademia Militar, nipange ne opuro wopacheria, nimitepo mloko mosani mitanda miraru. Vano Sporting ya wampula, nimitepo miili, opuro wanenli.
2: Ni natamela okumoni wanlakan hunenla na sokumela sa wampula. Masi ni hakumve, ngurene ihapari se lapu ahu ni lapu sokopela. Ini somwa ni mushirika amuteko melu na ikali.
3: Elapu ahu ni mwakitela mkali herio okwanle ote kilio mitato emie mosa mulukoni pili muhina mutengeso agoro raji. Murumeli hola usigulihote minku ni mahole la ampanta wana koso muhina mwa mutengeso agoro raji bol sunekan. No mala ovane ni mkulu pala mbalapuna mahoza Daniel Chapu opoma wa Washington ompanya ni yao mteko. Womala wa mtukumono yole mahole la amutenke soyola uhime wera ama hole la owaili aroro melihana ukeleliha oholo ni mteko yola. Ohia tovo olelo vava tompa jiru wa mtukumono mulu pale onere la ovanyi haniwa wopa wela opukiwa makuto kuto ama nyaku nyaku wa ilapo sinje na samolume nkuni. Mutukumano yo tukihiriwe ni yabangu kulipo le marumi nkuni ni onuweheri wawira Daniel Chapu, President Mbrapani Mwahumu, Onoro Olavula, uhimiaka isu welelo sa elapu ahu mpanda yola. Mukulupa ni akaraya Mbrapani Mwahumu, Joaquin Shisano, ovele lihiri msuru otunku, no mala osuwela ehapari insuwili hawukotiwa wa bisipu egarisha katolika o kirimani Don Osorius Tora Afonso. Ewara kela ebeliliwe mahole la e konferensi ya episkopal ya mlaponi mwahumu, bisipu awampula Don Inasi Usauri. Ngwara kanime mmojo kishi sanu, uosuwe li hawira ehaparila wa kelenle rotu tusheria ni uri biha mrima ni ohave li lihiri ya msura wotunku atu wotene aitila kere shakatolika ni omasambikanu wotene. Mara mkulu pala mlaponi mwahumu geta chapu, ontuku la olo vava urume iliwa waya eshipiritali ya mawane moguruja o distritu wa buzi o provinsia wa sofala. Ela eshipiritali ya mutinto wanaili, etikiwe liwa kupuki yuwa vakane mashanki hon oluluwana ni olo uliwa ekumiana mungene amutata yole ni ola mukhalelo wovu kule liwa ikuwa haa ana mungene yetaya apavela saka uporu wakabeli liwa ekumiaya. Ntuko nisuguli hae waraka yukuma o presidensi ya wa mlaponu mwahumu eshipiritali la etekiwe ni mwataka ahe. Amosa mbikano muhina mutoke lomosa unihaniwa kutamosa mbikano umetikal. Shakarta ropa jira paritu frelimu shakile ubakar o nshikuru kumelolo vava o provinsi ya umanika welaka oweha mukalelo fantuki hiruwa ya upoli liwaka mutoku manu mulu pale afrelimu ondogo warane ya e provinsi ya yele mweri wa agosto. Wakati yo wo shagela ubakar, onoro watukumana niyana wapentelea ya paritu frelimu uelaka osuwe la muetelo wa miteko, onoro wato ohimia mitumererio inikela ovira siitiliwaka awehaka wera ya provincia yele enro wakelela mutukumano mulupale ya paritu frelimu. Okope la ohimia wera mkulupale lapo Afrika Tsul, ororo meliha wera guvernu elapo yele, onoro wa ukumiheria miteko ikanle opu kamoha wotu peliwa katu ailapo sikina ampanyane ya elapo yele. Walavulaka eteminko Silra Maposa osuwele hawera wa Afrika Tusol kokanle opuro wotu pelaniwa ka otanyaniwa muhina manikuli nakalaka makuta kutomakena kwene aneri lampanta mukandele wapi na atamu elapo yele. Ia, disari hapari usawamana international, iwarta mwasa sabasi isu, kita pulindiaka wanunumane makuwa miyano melu na ikali.
2: Sisa muni.

0: Makosa mpatani muna radi Msambiki, mshudu wa mpulele magaribe segunda fera, weko ya traya matana maramara huwa juni mwa kule jumbi nsesh. Na pere hivora tando kumere laka na huu hapa siku sampula mpandra ukisira magaribe lulova, nijanete or tesi roma laka nlava, wala tamu sopraka mloko mili, nukumere kumupisa unsana kusipa kupere kateru wa tamu sopraka mloko miraru, katu kumere ya laka na huu na ihapari sa mpira, nroma le kateri ya ekwatora ya magaribe, nukumere hapa international, kuteruhe lihantisi kumasikwa sinuluwa na nana mwani ya kamili nguweni uretu wa kolera, o shitu wa omempa, hatu shitu wa irati. Roma laka nile kateri ya esingkora makaripi, tukumere hapa international, tenuwe kemite kusuna kusipa kwa kateri ya esezuru hiu, tukumere hapa international, tenuwe kemise pa Afrika sapaka mwishiru wahu. Sa teknika belitu shamu shudu sanu ja ukushtu, mkala mwasani hina batamu ni uri na ya makaripi le segunda fera ni buwata hardi.
1: Radio Msambika, Nampula.

0: só com melaça, wampula.
1: Muniwa mwakelele makoma sa wanlaka na soku mela sa wampula mkwahaya waneidi olelo esigunda feira. Nihiku nomor la muteko mahiku anetaya matana mararumeri wa junyu mwaka wa 2026. Wanlaka nela munikela uriana we ama holela amwala nogoso ma edistrito wa karoa. Anona noteli wa murema uvukuwela miaha sote lihiwa ni urupa lihiwa ashina mwane. Otowela mirete osentruwe kumi yoya pala mwaha onakata miha anamawane. Iya nisikena munikelanyu owiriana wampu herowa laka na hunela na soku mela sa wampula. Laka nla nikaliluwa ni miyo Janete Hortensio ni mkali herowa mamudu Omar Omakinani muniwe ni muratele. Mwahahu wopa cheria, onsuel hawi anamawani oyapala anishin liha notoe la mirete osentruwe kumi mapuro yale. Ela ehapare mnekelanyo owiriana ni mshirika amuteko melu na ikali.
2: Ana mwani oyapala mkate mwaha ori muhina mwa otishtiritu oribawe wa provinsi ya wampula ane lana otowe la metali ospiritali wiwe etu eni kutakuta okapeleliwa we kumiaya. Wanvane lo ratio msambiki malalane Paolo Sarti mulimi ni namba wani oyapala o himyo wira mwahawe la weka laka metali ospiritali onde kuchere hawa nyehira kawira anamalo la ekumi ano la velaveria metali siya.
3: Mwahawa ekumi, dameto wakana ya problema, mwahawa we, hospitali sangu, janunu muretre. Hospitali insina, majinaparati kanata. Niruwako, davula mwahawa neo hospitali, etu, etu konto konto, en, apo kula sangu, nila uno, mwahawa muretre ohikada. Ni muretre lekumu waru wako, unohora baka. Entah apa pun yang kami kumpulkan orang orang akan ini kontar orang ma'firmero anu tu mih persalim insetaben so bapa orang insetari mohon mirot huma entah ya entah nak kumpulkan orang entah kuverun ni ruha anu tu mih ma'firmero tu yang musang ke atfalam mohon.
2: Malalande Paolo Sarti mulimi ni namba wani oyapala odistitu uribawe wa provinsi la wampula ni mwaha woto wala mitali ospiritali ya mkulu tuyole.
1: Ama holela edistitu yomoma wa provinsi ya wampula, anale liheria alipa anvara mite kwa samaposho, we anaitukiha variari wa ikoperativa wala mitenkeso, wawi anaswela ovara muteko mirarelo seya inipanyene ya edistitu yele. E distritu yo moma, onipanya na yao eworu, maluku amuhaku ni makina, manche ne opostu administrativu wa shalawa, weno onpanya na ya ya ivaraka miteko se ya samaposho, ni mitenkeso soswa nye hiwa na tupirele, anikuma mipanta sohya na hiyana samadapo mahu. Mushatoro o moma juma katiria, osuilhawi omuta ola. Mitenkeso iye sowe mireri hiwa ovara miteko se ya samaposho, inivara. Wohi mushanki ho, onalopolawe atuyale piriele, anivaramiteko iya, we anaitokiha variari wa mitenkeso, wowi anakwa iheria miteko saya. Wamolumo amahole la ola oswela we, e wowo variari wa mitenkeso inivara miteko seya samaposho, mamusaruna lipa amaposho anivara womeka. Sinivukuwa no onrwa miaka, mwaha wole liheroka ni amaholela, we anakala owi wanana.
4: Estamos a trabalhar no sentido de constituirmos cooperativas das populações, de modo que estes possam explorar os seus recursos, porque acreditamos que a população explorando esses recursos.
1: Nivara muteko we, natukiha i cooperativa sana munchene, wowi ala, anarumela mirelo sa seia, okala we, nini kupale, we anamawani ala, ya varelaka muteko mirelo iya, ina mwaka liheria variari mkalelwaya. Manyaku nyaku, kanyelela, masihiyo, nirwa, nivaraka muteko. Ninona we, onikala muiwa nano variari wa mitenkeso, mamosaruna na mawani, na mui oikanle, muiwa nana woro mele asha.
4: Mestamos de trabalhar no sentido de melhorarmos cada vez mais o relacionamento entre comunidade e empresa.
1: Juma katria mshatoro omoma usuliha kawi na mwiwa nane ya kamuretele variari wa mitenke sosa maposho ni alipa antipa maluku ya la wa ikelele soho emiririwa. Vanitune ya ninlelo otoki haka mitenke so ni ikoperativa saya. Otowela kumbustivele onikacha miha metelo samiteko soli maa mkwa haya wa naili oyapala o distritu huoribawe. Nilelo mnikele wadane haparila esomaka ni mshirika mteko melu na ikali.
2: Ohimia waya, omutu olava onereta mteko wole ma mpanta wa naili. Ntoko hinihale vahimiawe mkulupole amulapone mwahu wera kutamoha ohana wawere kikalelo sogu nuhiheria mteko sawe soli maa. Madalane Paolo Sarti, ohimia wera anamwani oyapala. Kantikina miteko seye solima mpanta wa mkuwani.
3: Wakati wanendi wakala, wore lela wete mpo, endimwa maha sepola, fezang, manteka, aju, wore netiela. Atu anumu kwa akina varimata, maha woyo ikina, anoleha, anohepa.
2: Ulimi yo lawo kena kuwaya, onahimia iye kaleme kutakuto, indike hira utuli wikanya ya wana male wa mkuru riole, ni mtanova, entepa ovelaveli ha, mwaha wolu lugwana ni kumbu Stivel, okala etuimosa, ehinikuwe hira ukuwariwa iye saliwe mara.
3: Mshanki hoa mwarta mwaha wa yokale niri ensumu, mwaha wa atupu, mwaha wa murete, tiri mshanki hoa wa mdesen, sekunda epoka, eprisise ensumu. Mashiyo kinitaruwa, nitambe ekina kuba kista inkrize, olima weni weni no, mwaha wa kumpushiele, skajodina, nuntemu skajodina. Kazodina arwaka so onrela so kwasi untiye sekinta kapo entao ne mota mkwenya la kaneta nakhala weta we onfalo weta mota e precisu kastar porque ovenya un litro sta 350 un litro 350 a 400 entao e tu toyote pa Otanki, Omuro, Odimawaya, Casodina, Aikal Casodina, Stafarak, Casodino, Lantotiri, Mai, Amuro, Yumhano, Mahano, Purkanata, Okananadese, Re, Painel, Kinlimadend, Nitame, Alandreka, Puri, Reka, Puru, Gravitati, Kante, Moto. Woti ya mashale entao unapakendesa para wii eroko orta.
2: Madalane Paolo Sardi, mulimi ni namba wani oyapala, distritu oripa wa provinsia la Wampula, ni mwetu la mitoko soli mpanta wanaili mkulu tuyole we provinsia.
1: Mwala no woso ma distritu ya Wakaroa, onihima wona, ovukwela miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane, mwaha wa miteko sa projeto, onitaniwa ela pertensi ashkola, woto kihiwa ni mutenkeso, woikala wa guvernu Save the Children, mono yole ava provincia. Mahole la unweheria miteko soso ma amwavano ni iswelelo savano Wakaroa, Antonio Ajda, Oswela we, mutenke soyo la wa Save the Children, onra ovaraka muteko, sotu kiheria ipalestra soluana ni miaha sote lihiwa ashinamane. Ishkola muloko ni itanataru, samonu yole, mwaha mmosa. Onaka liheria wula nyaka sei ya, anichuta ya mwani mnikala ya, mamusaruni mukalilwa ya. Antonio Ajda Oswell Hawe, Manina Nova Ami Hasinjene, Sorupalihua ni Oteli Hiwa Ashinamane, Sinivukuela, Waikalelo Sore Rela, Mohawe, Anamatoni Heria, Anikurunen La, Noweha Mi Hasinese Ya, Anirawa Osweliha, Oshkola, Nakala, Wamaholela, Anweheria, Mi Haseya. Maholela ola Oswell Hatomiteko Inivariwa, Nimuchenkeso La wa Save the Children, E Distritu Ewa Karoa, Wireliwa ka mukalelo rata wa shimali bariari wa miteko saya soso ma.
5: A outra atividade que nós também saudamos muito é a implementação dos centros de apoio de aprendizagem.
1: Mita kwa sikina ni nshukure la huvanjene, otuguleli wa isentru inikaliheria mite kwa sosoma. Edistritu ahuye la, projeto ola, opacheriha ishkola itanu ensinu wa distansia. Okala weiva no, guvernu, onipave la shawe, uulanya ishkola seya bazika, ni unu uheria ishkola, samasomero opachera, inakala ishkola bazika. Okala weini niho lela mikache miho, variari wa ishkola, nakala samapur sore, ntono opacheri wa miteko ia sini nikali heri avanjene
5: eram obrigadas a percorrer longas distâncias para encontrar as escolas secundárias
1: maholela ngwe heri a miteko sosoma amavanu nisuelilo savano wakaroa Antonio Ajda olagulaka murerelo wa programa anikoma aleliwa ni mutenkeso yola woikala wa guvernu Save the Children woluana ni miaha sotel hiwa ni orupali wa ashina mwane mamosaro ni miteko sosoma sa shimali monole ava provincia e distrito ya karoa mutenkeso ola onikali heria miteko so watenkesa mapursore guainamuna sosoma otenkasa ibauta sa ikalasi iye sa masomero opacheria mamosaro ni wako mali hama membro amakuru amushikola Wainamuna soka sopa ihasara, soko lomoli liwa ni miaha soka the. Bano ni mpatekela mpanta wa mpira, ni habari ensuil hawe, guvernatore awampula, onipavela okalato makuru makinani, muhina wamishintano samu sambola. Munekela wilana ihabari ela, esomwaka ni mshirika mteko Santush Augusto.
6: Amahola kuvana province ya Wampula anepweni ya havira kikailo yirlaka province ya Wampula ekane tumakuru anivika na manli mbwa mosambola wanikela wa miaka kuvana ta province ya Wampula tuata budula usuli hapariela wahima wira mupuelu wawe province ya Wampula wakana tumakuru makinaku mbwa mshintra sa mosambola mwahawa na mwane province ya yela usuli waka ni mpira wamwani mwane tuata budula ya kamakuru anivika na manli wakuru hela kavo munu welo munjeni wamitintu siya saa mpira mwetoni Oni waria towera, wani pwela makuru wili pihaka, wakala mitumerelio, samatiki liwo ampira avano.
7: Recuar não é fugir, recuar é se preparar para contra-atacar. Vamos voltar a 3, 4 equipes um dia, mas naturalmente é bom a gente que vá com duas equipes, porque também o investimento de Moçambola não é pequeno.
6: O tíquelo tuli, kahiyo wova, uituquinha uelaka osuela, uicapelela, no tíquelo tocar na makuru mararu hatama xixé, mpua Moçambola, mas o hima uera, makuru manli, kiwa kwenyevo, nosula waramukala Moçambola, kainutu yokwea, Nihano kana makuru manjene Moçambola arna makalelo orerela arna musuruku. Wakanloku inheri avo, wakela koholo yele nepwela ovara ni ana muhaku wameka hata amyala noso ana munjene. No rowa wakali inheria afiruviaro wanli hiyo ni rowa otikaka vate wanlaka na mpira ni laka makuru ahu yala okala okomala wala murumili mwaka.
7: Fora do campo para que as nossas equipes estejam mais fortalecidas. Essa fica a minha promessa.
6: Yarmo, Matuata Budula, Fuenta Prince Wampula, Usulaka Wera, Wanipela, Wanikela, a Prince Wampula, a Kanet Makuru, Makina Kumpa Moçambola, Mutola, Wampula no, Arapa Makuru, Malibu, Moçambola, Kumiframpula, Moçambola, Ferroviari, or Nakala.
1: Sporting Awampula, Kopun Retu, Wamitepo, Sopajera, Samishintano, Sanampulensi, Ehapari Ella. Eni soma ni mshirika amuteko Arija Eurozo.
8: Mpira wira ni ya Okampu Yosubushtasau. Matala ni Wason Simao Football Club Awampula. Aromu likanasa mpira 0-0. Mkwa hawopa chiri ya kwa mshintano seya. Mr. Nelas, trenadori adjunto wa Sporting. Uhime wira ni kuru nawe na hima nani ya sothene wopela ushintra. Mkina wanlaka enle na mpira. Anikupare la sayo kala novila umira mpira.
9: É jogo difícil, com adversário difícil. Eles vinham para jogar, nós vinham para jogar e para o resultado.
8: Mpira ote pesha ovila, nini kuru nna kaninkwea. Makuru ote ni arunyo otika, ya pavela oshindra. Masino nyahu, piyela, umulika niha. Itu sampira, makuru oma lino otapela, sonsi mau, ni swarthingi. Kanimpache nri sana mpira ola, masi na hima na niha wapurula, anamira vahu. Masi kwa uria nengi ushindra. Mulaka ni novila ntoko nna.
9: Não conseguimos marcar campo tão difícil como este.
8: Wampantra wa São Simão, Futebol Clube Awampula, wansuna tekniko ya Benjamin Mabiala, winre ni mkwalo yola, wohi wiriasa au sa ushindra, buonanea omulikania sa mpira kiwata linge murima mwahawo kalawira ni kuru nne sinto kohimia we tekni kwawe na hitokiha ninodika wanrere laya.
10: Eu fico um pouco triste porque não ganhamos o jogo. Esse jogo era para ganhar, mas não conseguimos porque não finalizamos. E estamos sempre com esse problema de finalização.
8: Kini hala ori pe amurima, maha wohiweria olola, kani wenre mulatu wamkuta kutuahu wamahiku otene, onriwa finalização. Sporting ni kununulu pale, notika sana, ni atuwa na mapentele ya amona mpira ola, ni ginanyi rawira urumwa utanla nikuru na arela ushindra, ni tinki sana, kini hima wira nikurunaka.
10: Si ye pra faze balansa ekipa ki devrea ganya wewa ashke, toda humildade foi mia ekipa.
8: Wohi ya mpira Sound Simon 0, Sporting Awampula 0, wira ninge etimingu yansana. Muhina mwanikuru na Nampulenzi, Akademia Militar, wahiro wa Esabadu, matala ni wakupula, Football Klubi omugovola, umushintra mpira miili woha kuliwa. Vano, agia Azul Awampula, lero Esabadu, umushintra mpira miili agia Zishpesiash, woha kuliwa. Muhina wa mpira, wira ninge okampu 25 de junyu, wapoma ye wampula. Wampira otene, ira ninge mkwa hayola wopacheria, nikuru na Akademia Militar, nipange ni opuro wopacheria, nimitepo mloko mosani mitanda miraru. Vano Sporting ya wampula, nimitepo miili, opuro wanenli.
1: Ninata mela okumone wanlaka na hunenla na soku mela sa wampula. Masini hakumbe, mwirane ihapari sa provincia, inisomwa wansu na Santush Augusto.
6: Ihapari sa provincia. Mwana mtu kusawasa mshito wa karogwa, atulia wera, wavuku wa mehea sutili wa shina mwane, ne yukana ni hamela nlelo, ara shikani, mwawa ikurusi ni ukoma iloveriwa, ne projeo tunitaniwa, awa sopuru waya mshikola. Nduke hiruwa ni mutinke suwe kala guvernu, 70 children mretriole. Mwale mtu kusawasa ma, mwana mfrita ni nano mshito wa karogwa, Antonio Anjeta, usilia wera, 70 children, onirua ovaraka mtu kusawe, sopaka ipalestra, mshikola, onsuli hiwa ya iopi herio, sote liwa shina mwane, ayonati opiche rinha miyaka saya, sopaka mwloko ni tena taru, ipalestra se yuto, sinduke hiruwa mawani. Antonio Anjeta, usilia wera mutiola, wanivuku wa mwatelo wa meha, wa shina mwane, anekane hamela. Mahole yolo hima tuwira, nilelo anirua, avaraka mitoko saya sikinaku, wakarihena ni mutengisi yowo, wa 70 children, si yonirelaya, mukalu ratao shina mwane, wa shimali, wa karowa. Parlamento infantili ni nikuru na mwavano ni ashina mwane wa mpulano kanile plataforma asuli ha okala otu la murema wa inamuna silipuki wa milatu. Witengi susi ya mili, sinitapela miteko sinibariwa, nimiyano sovri kena sasini weheria mkalu wa ashina mwane. Wapu kami haa sinuwaka mila ashina mwane yago, wanaamuni lelo, sitipela ka wananeya, miyasovu nilo inhaki sashina mwane imedateni. Mahola parlamento infantili wa mpulano, Katija Alidi, usila wira, wana mwini lelo sonia kamiha siyo sovu niliwi haki sashina mwane, sinu kumailu ikuru, siri liwa waka hapelela, na uturu hiwa miaswa watene, sanihasu wa sashina mwane. Ama huwalu guvernu moma, ayura iliha kalipo antipa maposho, anatu kihana wa makuru sikali kooperativa, hatami tenkeso, wakanyla yavo, ote pakaratra merelo siyo samutayani, oshitu wa moma. Omoma, soka merelo samutayani, anto kwa Iworo, Maluku, Owaria, Yawa, nipweni oposhi mshalati wa Shalawa, wese nipweni ya impresa soe mririgwa, kata mbukinaku, siweni hanaya ni atu yawo, antipa maposho, akumi mitesa safrika nasa, samulaponi mahu. Mushotro Omoma, Juma Kateria, usila wero, mutu yola, matipi liwa merelo samutayani, ni impresa mriringwe, sineta oratene, ni umpereri yawa na matipa ya maposho, otuki yanaka wa makuru, kwa kanila yavo, oku hera kama vero la ratra, amiteko saya. Mahole ya nukuru nulipa shabarutu farili munuwa na provinsa wampula, Fibi Paundi, wanu kumpreri ya matale kadu, ataniwe wa mutuku manu wanamulo kwa namosa, wabarutu farili mu, osuwe la watu niheri ya anamawani, wampula nu, asuulia kamishenki usinavirela. Mahao kale provinsa yote pesha watana anamatanla wampula nu, anu kushiwa wa mutuku manu yole ushimoyu, matale kadu, emie mosa, miloko metanamili na mosa, ni mamempuru tumuloko alatulingwe. Filipe Paundi walavula nana hapa jamin kwa yale makisoroni wa mshukuru wa mteko wane provinsi wa mpula weno we lawe mpanda mtukumano wa parisifrilimu wa provinsi ya yela. Asuma Universidade de Lourio, o urana com semana para Mampula, a rua a tuquera ca e campanha, só ali liha a matumiha mercado, a nossa ola wape e olha saia, no rato de Maporo, montumiha e olha seio. E campanha ela, en rua e tuquiruaca, o mercado só ten, ire ligua, o capeluaca e come, wale antum merlo seio, só ape igua, e rapaz o leone prejita macassa, o lavlaca o ensino Universidade de Lourio, e temin cuela, o atapelua and hiku na mormuncuni wa iolha. Vao mprelea na magwani, wisa kihani ashikoko akanle okolomela kahireta soni hiana magwani. Ama hola kufuna prunsi wa mpula, anipweni ya havera kikalo, yirelaka prunsi wa mpula, akane tumakuru ovika na manli, mpua musambola, weni kelawa miyaka. Kufuna ta prunsi wa mpula tuata budula, usuli hapariela, wahima wira, mpuelawe prunsi wa mpula, okana to makuru makina kumpua musambola. Mahawa ana mawani provinsi ela wasilaka mpira wa mwani la tuwata budula ya kane makuru aniveka na manli waeka laka vuru hela kamunu welo munjeni wa mitinto si ya sampira amwetoni unigudato wera wani panela makuru wili piha wakanlia yavo wakala mitumeririo samatikiliwo ampira avano nikuru na mwavo na shitiana na basketball unajuvenili na pepini no shini tetimingu yela nikuru wa marere basketball idin wa mitepo sawa peraka miloko wa mitenimeraru uwaku ilio mitepo sawa peraka msheshe mkumanu yola watikingu kampu wakala yufara wa mpula ni warimpu wa mumkua hawanesheshe wa mishini tano sotu kulela mkumanu samarahimu na mushini a basketball faome isa faume lelo wanihiku nini la shukwa sekundari ya teka ni ya shindri wa mitepo sawa peraka miloko msheshe utika mitepo sawa peraka miloko mtamsheshe ni shukwa sekundari wa namikopo wa mpanto wa shilo pwana unofero viara wa mpula Washington ni marare basketball team mtepo sa praka mloko mshini mosa wari kimtepo sa praka mloko mraruni mili vano esabadu eva sisu wampanda shitiana kwa haya neraru furu wira wampula mtepo sa praka mloko unesho vilili onapepeni mtepo sa praka mloko mshini tena pili wampanda shilo pana kwa haya nali furu wampula mtepo sa praka mloko tena mitanu marare basketball team mtepo sa praka mloko mitana mosa unesho vilili onapepeni mtepo sa praka mloko mraruni mosa nukilo mwatala mtepo sa praka mloko mini miraru. Esapo temaka arepi kwa haya neraru wa mpanda shilopana nuki lino mwata la vavu wa shinti nguaya mshutu ntutoriale ya wampula mtepo sawa piraka emie mosa metamishishe uteke mtepo sawa piraka mweko mshishe ni mishishe kwa haya neshishe la unesho venili onapepini wa shinta mtepo sawa piraka mweko metano ni mbili wotike mtepo sawa piraka mweko shetana miraru niferu viaryu a wampula yesa kinaparisa mprovinsi tapo kisoma ni sonja augustu
1: Muniwa Ia timiaha na premanyahu eshekuwa ya lelo. Nisi sanimpia hu okumone walaka na hunela na sokumela sawampula na kaleliwe ni miyo Janete Hortensio ni mkali hero wa Mamudu Omar Omakinani.
0: Sokumela sawampula.

Katika ndoko mela kana huna habari sampira mushudimu ambaye tikiwa po Romani wa Somana sabato msanyi sana tikiwa ya teming kwa rimpo wa Mwetasa Msambiki ya tikiwa na kala porto natemela mishini tano samuru mkisimpati rinjiwa mishini samundia na mishiela kwa tikiwa mwetikiwa mishika mosaroni Afrika Suli ambayo tikiwa mwakula motona mundia la posopera kataru America, Canada, Mosaroni, Mexico.

0: unu wa halayo. Antaro kumela kana huna ihabare sa ampira wena kana la sorera.
1: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote.
2: Radio do Esporto.
3: Yaso ile mpatane munewe rena sekunda fera mekweta batana ramara juno mwaka 2026 lakana unle habari sampera musula wera micha samolo mungu sepetiri hiwa ni mashiela furuya unakala wa mushinda fera wa mpula ni sisa fera unakala tona mashinda ya tasa musamika mpanto provincia mwako la mutano weni habari ya sampera maka ya sekunda fera wa sorera wakani sonja augusto

0: emashiyela tonipachiringa mishinta samol munkuni sia mundiale makoselo drik wa ilapo sa o Canada o Mexico ni Estados Unidos wa America mukubano tukule rokhaliwa Mexico wa mosaroni Africa soli wena mbolo mathalana o mati mufalume
1: wa Africa upachirani Africa tule ni mandle huzola kwa wira kwa lukeri kompiti sawi ni rani anivele di mundiale akela ka sempira ni wa ile kuruza watra vincheni na mwira machoka tere na zuon lihmu ya tika wa Africa no korupu ya Samuel Eto'o trokupa na kina kutala rwanzi reforma watra vincheni masikamu tarile kandi Africa watra vincheni na kila napa kamala kilelo anivele ta Europa o anivele kwazi paichi zikina ku sempira Africa na aponyama machoka tere ya antika ka kampionatu kwazi ka kampionatu za watra vincheni Africa potu hiwa na titulu ya watra vincheni masimiki hana nromelo ura kwa alugeri selisa potu pia meyash final ni potu pia fase final
0: wa ilapo so pera kamuloko setani lingwe va sevolomi po mundiale womu hiya Senegale Argelia Marokush keke te wakale po ina kalapo kamona ni wera noro wa weekend matikalo ya mundiale
1: miteko za mundiale tila ni manuzula ura zinkala surupereza watra vincheni potu kala selisa uyele wa hali pele la kuwa na kasurupereza watra vincheni kanira ura kapu verde unroshtere yara masu oru kana kana potu wana ka resultati yo virikana selesaun za watra zikina kuzincheni ni selesaun zikina kutampezi ruengu na mwira tambe Republika Demokratika te Congo se primero selesau hinzu eliwa ya watra vincheni ni ahirina majuka tira mashtrela potu wana kasurupereza na mwira rifazi fazi ya watra kipa zincheni zinzuwa na Portugali orimwe mu Colombia orimwe mu Azerbaijan masi Republika Demokratika kutikuwa mpotu wana kasurupereza ohia Senegal ula ninja zila
0: maliwa
1: nikosha timarifita mporimwe mpoti tampe wana kasurupereza purisu miteko zinyasi kanle za torneyu sa FIFA kanle mundiale mundiale sempiri tule nira kinhu pola karna kala genge potu wana kasurupereza za watra vincheni selesai mozemu za yo African potu piaka kwartu ishfinali o meyash final sina pia kwartu ishfinali o meyash final potu wana kenchene va nena anwa selesai zimwaza jua Maroko purge tule ni maluzula ura o Qatar tule kapien pa quarti finale selesau nena no vengo engwa shishwa tile kanle Senegal namira kanete awata vincheni terem ya mundial ni selesau ngere chwa awata vincheni tiyesi kanle zanote ele kanle
0: Maroko
1: Tunisia match arjali urwengo potu wana katambe story awata vincheni wira wa ele ni ranenli hokani potu ni mpelo pitukula ni hiya awata vincheni taw kipan lokozi wa Afrika no kunshapa rana mwe potu wana kasurupereza awata vincheni wa kopela enra wira ne sumane ni wihu poti mamus hindi kanle ma Afrikanu olipela watra vincheni vale nakhana ka kipa tanu manirna kipan muloko ntangu kwa kipa nyan loko zinro wanya potu ni wana kanromela watra vincheni enali pa watra vincheni wira wa Afrika mkucha mundial puru kio kalaka wira mapropri ala kanle ma organizator akanle propri FIFA
0: kanpela
1: wira ekeka ika wira titulu nye so wa Afrikanu kalaka wira teshte pa cheruan termu ya historia ala nizuela wira ntano ninro mkucha shishi na ala nizuela elapo na enkala nasha populasao ya watra vincheni ya hana ya poeru wake lapo ya watra vincheni wira nakisampi titulu rareki wangu
0: nilabula kampiro tukwela amundiano rike kumelo meshi kuni Afrika suli Afrika suli na hingwa hai lapo heru wike mishintano sa sivin rie sa kana tiki wa omarokush kireki Afrika suli wakala ompovaka meshi kumpiro pacheria
1: so miki mpela so ohime tukwa lukeri manusantu kwa lukeri selisamu pinyafazi ele rimaji motivatu tile ni wanulohima wira kwa lukeru omar karikolu onkana haji ya watra vincheni
0: ilapo kweso na matikelua ya
1: meshi pahitila niwela in termu ya story in termu ya miteko za mpira masula Afrikanu 90% majukatore anzuelano ankuma fazila ni ulipa watra vincheni mameshi kwanzuela mota ntika masula Afrikanu ni masula Afrikanu kwanzuela mota ntika entao onroka la kampionato ou jornata yotu kula avate itule ni manuzuela ura sempiru nkalavate onkana bakani favoritism masitambe Afrika tsuli o kana na historia watra vincheni kala kabra do jivini teji niene on preparare fazi lo la mundial ntava kuvovo okati wira la kala na pito wa kala la lupo a FIFA ana kala no wira ni nava ha favoritism o kala kabra sul africano o preparare ni meshi kuniene o preparare ntao on roka la polo ka wanwa 50 50 parela sima meshi ku yawana matrikalo alpo kala kabra meshi kunena anwantika ka hali hati nke campionato yo africano ni campionato ya sul africano ni masul africano azuela sheni si akalawira na rayon hele waela akanja kwa masul africano
0: wakati masaru ana magwani lapo yo mexico aideta murampani munhola ka governo wera governo mexico ntere ntere musuru kuna liba wa mwerini ani magwera apia mpaka na masheshe governo mexico ntere musuru kuna liba wa mwerini wo kala makanira ka mundial road patere hiwa na masheshe kireke kondo wa utwanyeria campeon mundial road ko mexico wa patere hiwa na masheshe mexico canada ni america
1: Utu wanyarua kandra utu wanyarua. Mm-hmm. Kala kawira kandroji kasomeshi kumekawe. Mm-hmm. Ela kampionate prepararua nivele mundial.
0: Ana masivili. Kareka ana mawano meshi kwa hima wera anruwa ukuutihi rabolo iwa estadio.
1: Paitila ni maliho. Oromu utu wanyara kandro mutu wanyara. Mm-hmm. Potu mutu wanyara sopara estadio ila. Mm-hmm. Waele ni noni hu. Waleni nipanya. Ninona 15 estadio zinroji kwa mitakonya zampira. Mm-hmm. Wa 15 estadio zinroji kwa. Si estadio moza ya hiwa rujiki wa. Pelimenshi 14 estadio zina katina wakia lo itriki
0: wa. Noto kulela yereka maholela kera na maona lela po Mexico akumherini purumwa kaundro wa ona na retuvo
1: upachana ne kayuron roti kamechi komeka nena no baka hi campionato Mexico campionato a nivel mundial o kanja a nivel mundial proprio o local organizador o kan le FIFA o kiria o paka contisaun zotene len niru en termo ya seguranza kwalu kerin tu o hano la vula masia piaru mai kuyala na mona zotene za rola vula en termo ele niru seguranza second roka la seguranza ele na zueli en roka la seguranza yo virikana wata vencene en tabla sola vula paiso wira hinjo ya hira ni ela kinira ni kwa lukere lukari mira nyaka wata vencheni hino wa horele yari ama nyaku nyaku taset musambiki aishiki wa shtati ya vinsingu tiju masiparo vira babo paro viro sipale paro pio shtati ya vinsingu ni muhavira moro wero pataka nona uwe manyaku nyaku wakati nta futriki wa kampionato taset musambiki mpako mala wata vencheni masupio kumo shtati ya vinsingu paro vira babo sipale yari tu ya wata nta mundiali Edro kale trioli pa water vencene wira mamechi kwa nronisha andro wateri hampaka nena nova waela la vunjas manele ka handa vula smanela water ni
0: fome me kreke kwa haela Africa onro ku chetuvo ya mundial
1: Africa onro ku chetuvo ndro kale trioli pa water vencene masi ni hana rombelo paro pia pelmen final o pia meage final masi wiro ro ku chetuvo water vencene na kale triolo hira manin rao na tipoish yoti ke wa primera jornada yatikiwa tipo ya primera jornada shana aliza ni mtini hurawa na babo tintro uniwa anela ulohe rawata vengene wira si maafrikano ahani kuru woku shela masinena anuwe naka letu kurke mpaka nena anuwa kababuri favorito wa selesaun 48 selesaun siru mundial entano ele ni rua pela primera vez ya historia mpaka nina no bakavo favorito wakala kawira kata selesao unawa na majokatore mahistoriko kata selesao anawa na majokatore mpachera otika kompetisao ele nta mpaka ba tush 48 polo hina pachero wawe otena na 0-0 en termo ya percentage so tipo jo pachero a primera jornada kulantu nazi wala ura mi kimpela posisao wela so babo tani tim rozi wela sima africano ahana o weri parunku cha mundial o meru me europeo ahana nroku cha mundial o maneshe ma americano ahana wakati wa kucha mundial Mozambique haraka mikutano ya zikale za tata FIFA poto kala olo kale kipela yo nation ya Tunisia kwa lukere selesamu zintikane na anu wazi kanle zina tata FIFA zikanle zinro mundial kahira zimpela resultatu ya vitoria maese zimpela resultatu mota yotika ni kwalita yotika ni dunozi ya portu kala proposta propria selesayo paichi ya Tunisia au selesayo ya Tunisia ni portu kala proposta ya propria ela paichi ela selesayo ya mawira ni pela uha selesayo la ya Mozambique ahavu tambam pela selesayo ya Mozambique none matrikelwa ni hii ni wei hemota ni rani antao kwa alukeri ya kande selesayo le nirwa selesayo za wapatani wa historia nena anuwa ele zini rani ya mitoko zampira anivele mundialu historia zo pitu kwa watra vincheni. Hini nona selesaun za watra vincheni zinrani ena anuwa mundial selesaun elapa e riankani yoye bawani. Por exemplo, Croatia. Croatia paishi yoye ba watra vincheni masihana mwaka mili sempre pia ka fase finali yo mundial. Ou, por exemplo, tile 2018-2022 a pinyo final vamuzani neche. Aliaj 2018 a pinyo mundial vamuzani Faransa, wakushaka mundial Faransa. Mwako leo atikuwa wakatari, tule tampa pinyo meyash final. ahandi bakani paro pio final mais país yo yo yankani e kan le pa jo croatia então para moçambique rot kan país nila e kan le mani le to ro rot kan kan indonesia woni la waka num poti wira zizo wira pa chiti yo iba wata vinjene pola a nivel mundial carrera we shootiwa e ulimwen kwa wata vinjene
0: masema kala kibu avataru wa campeonato asiatico risai
1: campeonato asiático primeiro tule na mando zuela wira nena no vale
0: teko ya pa Arabia Saudita
1: Arabia Saudita ante che Arabia Saudita tule primeiro equipa zinchene za roza za Africa za Latin eso china campeonato harere atika wata vinjene nini nao hama choka terminchene sempre ni participari e la posiki na
0: kuzawa wamuhi ya Korea do Suli kere que entonense otoku mera mpantra mundial hata wela mpantra mishintano sa varari wa mishintano sa Swazia varari wa Itasa
1: ana hirongwe pa fuati ya mundial mas sempre com campeonato zinha zentri kwa continente yele ya wazi sempre zini participar wa wata vinkeni ni hule tule ni manduzuela wira a nivel ulimwen kuhoteni majuka tura minkeni ampaki wa naturalizasao ni tampe paichi ila ya wata vinkeni tile mpaka anapaka na naturalizari majuka tura ya wata vinkeni aha majuka tura ya ankala masula afrikano o ankala maparezileri kia paki wa naturalizari ampaki wa naturalizato o china ampaki wa naturalizato dati e la pose ingegna zo intonesi un paco naturalizzati ingegna tanto e la poi ottene qualcher ninviro ninara na mone pola moton roa rotico parala niwa programa za rat mosambique potira atwaya la bula maki otwa wata vinchen masipoti kuro kalampira un complicar parala pela no mosambique nishkinyu konto zuele tishen roao un roa wa purisu haya tinga majuka tra wata vinchen ala niro majuka tra nuclear
0: masishane eni ancora coraya okuma ntoko shapao ntoko Indonesia yogo odika ni ikulupi South Africa okuma Indonesia rotiko African
1: paitona ni maluzuela wira katapaiji yo kala na makalelo hawo vanela dile nirwa haba nirangwenno kush zotene owe tuzikina kuhina mwili vela na watra vinkene si Musambiki suma veshi lo na ruangu miki hana serteza veshi kina potu wake lapo ilano ya wa Afrika
0: ukuna mwapone mahu mambash ndri o Shakarta elapo ya Indonesia nsana na shinti nguwa yavo ni Oma vano melo mambash ondrika mkuma nwawe Oma liheria warimpu wa matata FIFA ni Indonesia.

0: kala ni kushama suhudu wanye ya ashilopona kwa kala wana ashima ya lomuru wa masi masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hawa wae wa mika jampea wakala wakena kwenye mu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntubutuni ya kusha urika ya varahana mwane kaa hekini
1: piyo piyo nupale yeyo anera ne ayo pusu wakena hawa ni wani hana kurisaka cha michomacha ya palitita kuhiri ee miko wakona kwa mtu elese wakana masi kwa vita paniro sepa ni nkela warika kwa warika wakala yore ee nkela kula kula nkula kula kama si chache raka ya uri ya vale ena kumela nkuta kutaye wa mirema ni yogo aa
0: ntole nipanyendera nkala kwa namu tayanyan rikova anela yo kala yisi niwari hiwana mwaneye uhiyu bashaka kiruliwa adishkarta vele kiruwa shima yala ahi ala rivaba kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamun litrini
1: I have a hinghel and litrina nera unyalaka mwanole kukuhia teka wanlaka wane fya kuiti pelaka buruke iye jenero kulesaka kuhela kato oreta cheye man helia tokovale uncharani tokovale kuhia teka sorio kete kawanrera etio hira era ni wihera oreta
2: Mwento atani vira. Lepi? Kirale mwento atani vira. Ale ya vira kama makaro na niti kala wale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura trolala wa mirima ni wonyaza. Operashpalimente wanapera baba onkara ntokonu utotola. Masipusu ni rino napera oti u. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveria renela kiva tepusu ba. Vale ye mikutokuto zinipanya hata nipanya koreto olula. Sona ya apanya wala shani hale. Nina kubihiro hospitali. Ni ya kumo hospitali ya loli ya na wano wani no. Ani nivo loli ha aseraka ya ummeshi. Nivo loli ha kama kale loaya porakemu mwanyi humo na masikinu mi opira. Kaninkala ne taratamento ya ura na aba hileti na aba hisheni na aba hisheni. Ya kumo hospitali angoli ya ntikwa ntrama no hititelia. Ale kia tepa okala erutu yanga ni tempe ni mirima ni wayamwe kia kala sana pura kanghela tutu zo hitu wane pini ramu ata nipanya koreto wotamma kintoko nyu papa mwalo niko hakoha ni retra yoyo na akala ni pusivele uira mwahi ula ya panya tashana akala poti kotu nako panya ni prono weme la walano uimpitela kuriko hospitali ovila nuseta Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabili tatu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano ni napo yale tore trankina. Yupinu upu welele huwira kahi kivani nko hiya wira ni tuwele wala na wale wishutu hiya wala na ya lela nireke shee ni nko hiya hila ba.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto vara na vihina vini hala. Endere la hukandia huhala ntari helaka. Tetu kandia hu tinru nilia hu na veti niru nilia hu obara omu tewelava. Nkaha ya, uhia to, otuwa mkacha mpeo tongwayo na pera, kuma ahinyu ruka orino, mkena kuru, orio tino, eri eri lavako kandile. Ye, lele ni kushiri haturi ya kamasi uhi swanyea. Otoa mikacha mpea seyo.
2: Yo ni mwure mazu hitu wanani nram mamuro kuya kula kurika kakani mtu wala sito vati vale maate ya lari sana. Masihini mrika yale. Mimi mweli sana kwa omani ya uo pusu masiki maneli ya kamazi okitana wa pusu wala tuale wata. Vano boyaru wira ni namu anchutari ya kuwa aneli ya poti na mfukula ohawa. Nure troa uo poti nkina kuwa mfukua. Porque kiva choko ikhalale latirina mo nehane latirina ni mahikwala no hishuta khalai nanruwa kama ntopa na paha moro kia mwalela tso nka rikhonetso khalai khana tswa lo rapi he ka rikho na atremula sori ya rile ba khunruwa kama ntopa khonliaka masivano kuveru no oni shuti ha kwa ka ri tshone na bara ne na akatha ne na rapa ne na rapi he paratho kiva choko ntune nyuphanye ko mishiyo hi loka loka no hishuta Masinura tuwala nana afitari. Kahi kure tuwala manana niwela ya nihini kataka ni rapaka ya latirina ni narina kwa omishi ni rapihaka. Wano retuwala kia nipanya kai kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitengkala ne hiyo mapura mwaya kanintuwela.
0: Mai. Hiyo na Radio Mozambique. Kwa kalihera na ni mutengkesu wa mwilimu nkuna kalihera na mani UNICEF. Katuno digihera maswala.

Maze tamna ke ukaga. Maze tamna ke ukarumira. Rikemre mang kiziwele. Kama wa yaka ko le malala. Kino yinyami. Kiro wa wa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Asaka ke kuyana kiwiti. Maya kamano. Asimera ko mna ko karumano I orera wito ka yorera mrima orera wito ka yorera mrima opaneli wa ka yorajene opaneli wa ka yokalorata

0: makoma se ki no pentakani. Olelo ki nro sueli hama pelu aka, nikusi no uma no heli wa makura. E oje hindre ra wasi vela naka. Yoswa ni owe kuwe mkusha minutu muloko otokiha. Ni hakumvesha, nrowe nyaoni isabawa nakalitura. Nwamala nrowe ni pita nisotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nrowe akosue liha. Kala oja akatua tana mosa. Mkusha la abisera ni ipapela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusi ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nusi ni ekope ya maka yotadu. Ekope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane na mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa wikiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie tokotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yosivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashviga,
3: itanto mu.
2: Mashviga, maisabo, mashviga.
4: 17:33.

la tuka kala mirima ana mire anokwiri atuna nara mirima nipaka chitu sen ani mwemelela mwana mkwaya mloko na mkwaya kwere kinoi vanyu mwana azi mkono kana mkwinyi hoi atuwa ulela wa alela wele ni wani moko kwa hivyo.

smartphone musia ateko no unlimited uniform bimbo mamsmabade muno murmela ka ya kapele mungwe haka mani pedwawi na ve murmela ka mutani higu ahunea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele lobo ni itandi wa protetoria vitoru wa mahala ni wene

Mr. Nice, kani mwaraka rafiki. Nasipa ya sana mwaka 2004 wala. Mwara first lady, primera dama.

Vani na patana mwenye wenhula wa segunda ferela kahintuwa ni ukarakata uruwa wala mwapo riva iko kwa mwapo riva iko vava ape lingwene karakato la yu antikwa msheni va na makoto mruru esheni papahi kiriwe kwa matapo la pae kwa matapo la nampa pia hanlo tana jana wa more sipo na tiana wana na ranla sipo na wana na rashitiana nla Zotra je 34 minutos.

Mokwente klampan trawa sense no vora yo hiu pakata melo hiu riari. Mekin tike no voro hiu ya na masheshe. Onera mukuma no tukweli wa mundiale. Rodiki wa meshika mosune Afrika soli. Nikalabla kitani wa sanja ugushto bueno iti.

Nungura na Radio Mozambique, mstudi mawe kwa mpulani. Miteko sawa sanudumu na makuwa maproni. Mwase disentus, 65 kilo siklu, chokula isiguntu. Nye banta 392 metros em onda média. FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet mkandaya mtabula miteko sawa yukatu lampa tani mungu. Nakala Porto nini urendi wa maproni ma 90.3, Wangoshi 89.5, Wamalema 87.6, na Bashoka Jmari 88.5 MHz. Hali suwili liwa anopentahu ni muniwa katu lava. Ule segunda fera mahiko neta ya matana mara ru mweri ulo kande wa Junyu mwaka wa 2026. Wakati wakali ndo urende haparisa enovora uhiu. Utarlangwa ya nakale okumana hapatani o provincia uokabu telekatu. Yao na van rondru hela. Waizan roho lela miteko ya sanudu mwana emakua mpaka uhiu eriari. Kumi eparaka ekala msara nyuano. Wakuto prompunyanya nyuoga miteko ya sanul monema kwa saradi Mozambique mpanta la nera nuosi sani kuna nole Abdullahi Tapal mo central technica Abdullah Fai kuna wahamma kwa masuka kiola bwana noite.

hali ya rubereke uratano watoni ulima urera lapone humo tene hunirumela no viro hiyo ni minutu kumi nuwa minutu mitano kati wa Mosambiki mana wira 20 morazi 15 minutu kumo Cap Delgado ni yasa wa mpulo Zambezia kwa loka tula wa kumire hapari perike kumire lo hapari chota pulele ni mkula ni hu Nasir Adolfo niraka uviriana wa salama kumo Cap Delgado uniyasa wa mpula e Zambezia.

0: athanuneli ala ewivale athu yowera ala evirileke okhala akumi yola mulathuwi milatusa athu ala sulumwe veli ni evahiwe mphimo mukina ni mphimo sothene enhala ovahiwa sisuliwe wa tribunali ya mwafrika enawehawha saso panela sa athu okhumela odara islam ehali ila mvahiriwe ni miyana monteiri bonifasio.
1: Ni ntakamela ukumo ni nkumanelo kuhapari nanso ukati woku mihera ihali jompira umasintano ompira ontu niyani anuhala wanjia ni huku neche senteko osumana yetakima huku kumi na moja uyola mweri uneta ilapo yomeshiku ukanada ni Estados Unidos yu Amerika.
2: Itonye rosa mundia. Ni kubela kutukule mkutano mulubale ampira mulubi nkuni mkuhaya 2026.
1: Masintano ompira onduniani ya nchie mwaka wa 1930 mwaka 12 kenta watalatini ilapo yo Uruguay. Wapankili ampanta ekipa loko nuwa taru ni Washington.

0: tikane zanote ele kanle Tunisia amach arjeli urwengo pothu wana katambe story ya watu vinchene wira waele ni ranendli huokani pothi ni mpelo pitukula ni hia watu vinchene tao kipan lokozo mu Afrika no kuishapa rana mwe pothu wana ka surpresa watu vinchene wa kopela endra wira ne sumane ni wihu pothi mamusinyini kanle ma Afrika no olipela watu vinchene bale nakana ka kipatano manirna kipan kipa miloko ntango kwa kipa nyan loko zinro wanya potu ni wana kan romela wata vincheni enali pa wata vincheni wira wa Afrika unkucha mundial puru kio kalaka wira mapropri hala kanile maorganizatoru akane propri FIFA
1: kanpela
0: wira ekeka wira titu lunye zo wa Afrika no kalaka wira teiste pa cheruwa ntermu ya historia ala nizuela wira ntano ninro mkucha shishi na ala nizuela elapo na enkala nasha populasao ya wata vincheni ya hana ya poeru wa kilapo ya wata vincheni wira nagisanti titu lirareki
1: nila bula kampiro tukwela amutiano rika kumelo meshi kuni Afrika suli Afrika suli na hingwa hai la puhari wika mishintano sa sevinri ye sakana tiki wa omarokush kireki Afrika suli wakala ompovaka meshi kumpro pacheria
0: somi kimpela so ohimetu kwa lukeri manusanto kwa lukeri selisamwe pia fazi ele rimaji motivato tile ni manulohima wira kwa lukeri omarkar golu onkana hajia wata vincheni. Pahitila niwela. Entermu ya story, entermu ya mitego za mpira, masula afrikanu, 90% majukatore anzuela, ankumafazila. Nulipa wata vincheni, mameshu kanzuela mota antikaya masula afrikanu, ni masula afrikanu kanzuela mota antikaya, enta onroka la kampionato, au jornata yotu kula avate, etule ni manuzuela ura sempiru nkala avate, onkana bakani favoritism masitambe Afrika tsuli o kana na story ya watu vencheno kala kabra 2013 niene on preparare fazi lo la mundial entava kuvovo okati wira la kala na pito kala la lupo a FIFA ana kala no wira ni na baha favoritism o kala kabra sul africano on preparare ni meshi kuniene on preparare entao on roka la polo ka wanwa 50-50 parela sima meshi ku ya wana matikalo alpo kala kabra ma meshi kunena no mantika ka hali atinke kampionati o virkana ni nato ya sul africano ni masul africano azuela sheni si akalawira na rayoni helewa ela akanja kwa masul africano
1: wakati masaru ana magwani lapo ya mexico aideta morampani munhola ka governo mexico untere musul kuna liba wa mwerini ani magwera api mpaka na masheshe governo mexico untere musul kuna liba wa mwerini wa kala makanira ka mundial road pacheri ni kwa na masheshe kireke kondo wa utwanya ya campeona mundial rodrigo mexico mpacheri ni kwa na masheshe mexico canada ni america
0: utwanya ro kanra utwanya ro kala ka ura kan rodrigo so mexico mekawe ela campeonato preparar wa nivel mundial
1: ana masi kireke ana magwanu mexico hima wera anrowa okoti herobolo iwa estadio
0: paitela ni maliho oromo utwanya kan ro utwanya ra potu utwanya ra so para estadila wa ele ni noni waleni ni fanya ni nona 15 estadios zin rodrigo kwa mitako ya sampira wa 15 estadios zin rodrigo wa 6 estadios moza ahiwa rodrigo pelo menos 14 estadios zina kazino chelo itriki
1: pasokana ni no chukulela yereke na maholela kera na mawani na lelapo ya Mexico akumihere ni purumwa kaonro wa onena retuvo
0: upachina ni kahiro nroti ka Mexico mekao nena anubaka hii kampionato wa Mexico kampionato nivele mundiale okandia nivele mundiale poropiro olo kande morganizatore okande FIFA okiri yari opaka kontisao zoteni ele niru entermo ya sekuransa kwa lukeri nchu ohano lavula wa masia piaruma hiku yala namo na zoteni za rola vlu entermo ele niru wa sekuransa second roka la sekuransa ele na azueli en roka la sekuransa yovirikana watra vincheni entao la sola vula paiso wira hiyo ya hira ni ela kinira ni kwa lukari enira niaka wata vincheni hino hawaorele yari ama nyakunyaku tasati musambigi ashiko ustati vincimbuti juli masiparo vira babo sitali paro viro sipale paro pio ustati vincimbu ni muhavira moro wero pataka nona uwe manyakunyaku wakati nita kutiki wa kampionato tasati
1: musambigi
0: mpako mbala wata vincheni masupio kumo ustati vincimbu paro vira babo sipale yari tu ya wata nita mundiali etro kale tsholi pa water vincene wira mamechi kwa nronisha andro wateri mpaka nena nova waela la vunjasu manele ka handa vulash manela water mich
1: mfano mekereke kwa haela Africa ondo kuchetuvo ya mundial
0: Africa oroku okuchetuvo ndro kale tsholi pa water vincene masi ni hana rombelo paro pia pelmen final o pia meage final masi wiro roku chetuwa water vincene eno na kale tsholo hiramu ninrao na tipoish

Niasa ku manda verke narinchipona no kume provincia uniasa. Ozoro hien minuto kumi na mocha wakati wa Mosambiki. 23 horas e 11 minutos. Inti makele wakati 11 wa hien minuto telatene. Ono kele hon luta ni hamite kuchunas kwa maputo. Wera ni wale hapari choma lila woni hukuna nulilo. Womala kuma provincia uniasa ninchipona kumanda. Verke ni ni kela wa emelela ka provinsi ya yo wa Mpula horatano wa Makumba Safari.

Asante sana mwalimu mwanamuziki, asante sana profesor mwanamuziki. Also mihala vrike disipline udizenyu sidadhi hiva pempa na sucho uri huwano witu mwene. Ninchu kwa nano himachera dada Rosa ipaleni makonti uwira chani uhia utsomo. Chikola nilatu walo po anachani vava vato ye. Onzoro hiyo ni minuto 25 kumoka Abdelgadu na mpulo niasa ni Uzambezia. Minuto wakani wakani chini hali laura ni pie hukati uonzo. Yara minuto 30 ulu tanyante kuna sikuwa ni umaputu. Chupona na mrehemo Zaida Shongo Zabelani.